Aiwala woki vila woki vila. Wapi ana mira wami iba woki vila. Kicha neni puya. Munera nyuma yako keresha muchika muhichincha murima komo. Nkarukunu wa mbakane.

kala ni wala acho le han lo weya ina mwe ke mwerera ke mwerera o kala ni roro melo o kala ni kari.